Яни 4 саат үнемле хизмет алдыны дамлаштыра алсаңыз, хейли қалтыс болды дейишке болады. Статистикага асасланганда, хизмәтчиләрнең бер көн ичидәге үнемлек эшләйдиган вакыты отыр хисап белән 4 саат кетмәйди икән. Көпүнче вакытта диқт чичилеп кетип аткан халат эшләйди икән. Адамның кайфияты өзгәреп турыды. Бәз күлләре үнемлек эшләш вакытыңыз 4 сааттынмы эшип кетиди. Бундай чагда фурсатны чиң тутып, таза эшләвиң. Бәз күлләрдә һаргынлык хис кылып, диқтыңызны фақат ягылмай калсаңыз, өзіңізді үнемсез эшкә зорламай, арам илеп, кайфиятыңызны оңшывиң. Атрапыңыздагы юқур кирмлек адамларның хизмәт адатын күзәтеп баксаңыз, улардагы шундый бер ортаклыкны байкайсыз. Улар кылып аткан ишыгы көңел куйды. Диқтыны йыгып, астайырлык белән эшләйди. Өзі мәшгул булып аткан шу сахада техимы иктидарлык булышка бәкрәк көңел бөлүди. Пул беренче мәсьәлә эмас. Мааш кылы көңел бөлүдиган адам әмәлиятта юқур мааш аламайды. Давамлык юксилишне ният кылып келип аткан ишиңизне көңел куйып кылсаңыз, нишаныңызга барган сыры якынлаша алайсыз. Әмма алды белән өзіңиз иң яхшы көрдиган, иктидарыңызны иң жари кылдыра алайдыган иштин немелегини энек белеп алыңыз. Өзіңіз иң яқтырдыған ішіні бүтін вүжудыңыз білән 5 жыл, 10 жыл қылың. Муапқият сізіне өзі іздеп келеді.

Ваң докторның көрсәтмесе бойынша операция кылынып 3-нче көне сәхәрдә юлдышым хоры чыгып торган шифан илеп кирипти. О мине аста юлап ултыргызып, илман суы чыланган лөнге белән юз колларымны сүртип, ашны бер кошык бер кошыктан илеп пөләп, худи буак балыгы ишкезгәндәк ихтият белән ишкезгәш. Буак балыгы ишкезгәндәк ихтият белән ишкезгәш. Бүгеннән татып рәсми тамак киришип кетесез. Тамак яшдә сәл актыбрак булмасагыз булмайды. Адам yemeklikdən öyrütürdü. Sizin əzaldılar tamaqını az yeydiğən, işini köp qıldığan adətiniz bə. Əmdi tamaqını toyğı dəkiyəb, aramını yaxşı almışsınız bulmaydı. Sizini təl tökü saqqaytıb, andın öy gelib getimən. Üçtə göçki tamaq yesiniz buldu

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамәсигә язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әгъзасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып, һәрби хәрәкәт белән шөгыльләнәм.
2: 1922 елда Европада оқып аткан чуды партияга кириш арзусын менә мошындак ишпадылган.
1: Джунго компартиясы мәмлекет буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы данлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзімне партияга бегышлашны халаймын.
2: Бу Хуанхэ Умуми хорының авторы Шен Шинхайның партияга кириш илтимасыдагы җөмләләр. Учагда япон баскынчыларга каршы уруш үтеп, әвҗиге чыккан иде.
1: Компартия халык аммысының ниҗаткары. Компартия булмаса, инқилап гәлби кыла алмайды. Намратлар кат көтәрә алмайды. Мен Маужушиның гипене аңлап, компартияга әгиш миңеп, коны җәмгыятьне агдырып ташлап, яңа Джунго куруш, коммунизмны әмәлгә ашыру өчен көрәш кылыман.
2: 1946 елы яш Чао Юйлу партияга кириш илтимасын мана мушундай язган.
1: Яш коммунист алдыда чота. Бәхмо хиҗил пешкадам юлдаш. Кимнең кари акарса бу баш, ат салмыса бәйгедә оқшаш. Сәт әмәсмо коммунист аташ.
2: 70 яшьлык математик Хуалогын партияга кириш илтимасының тасдикланганлыгын уккандан кийин Ая жалланган алда мушу шиерни язган.
3: Мен өз ихтиярлыгым менен Джунго компартиясына кирдим. Партиянын программасына ыймай турган, партия низамдамасына амал кылган, партия асасын мажбуриятын ада кылган, партиянын карарларын ижра кылган, партиянын инсанга катып рая кылган, партиянын мактиятын сактаган, партияга садык болгон.
2: Миллионлыгын мунавер жоңхуа перзентлери, сансызлыгын ветемпервер затлар мушында вәді берген.
1: Гайымыз отлык, тәсімімыз жаранлык. Әсли мәксәтні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.